0: Trophy.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita.
1: Balita.
4: Bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang subtone, ang usag-usa.
5: Paklarek sana!
6: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
0: Marvin Iban sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: X

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, impunto alas 4 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.